katipo ongusa tanga nero sama cosa alumuna sisiau ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa tanga tanga ongusa tanga nero sama cosa.